0: Pariube, Kubiri Utsalachtir Paronohel Tinimit Chekurika. Ejere Copan Parisesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, Risablo Mancruch la Bachta Chihun Hasuach, Shane Areri Tzel Erikamikal Pakibiri Eutehoshela Priahaushel. Kbek Ekurikari Nim Chuchkahau. Ekutach rech nikahtakwuh chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurika hunwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik earetach che nakachik kowicheri Damasco, chishakte hunchach spe ulok pakah ekusutik rich rukri usakil. Ktach chori uleu, katekuri ikutahunch abal che kubik chrech.
1: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
0: Riare kutachrech.
2: At hat kachin riata haushe?
0: Riare kubichrech.
1: Inri in Jesus rikamankash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritin mit ekvishnari chawech hasuwach rikamanari at.
0: Riwinakche benakruk riare, ememshetak ik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huinach kiluwach. Risaulo, kualach chori uleu, katekuri kneba uhakomri uokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, ekokisah ubik pari Damasco. Oshib ich mankkaitach, mankuatach, e mankota kokomuch. Kokut pari Damasco, hunti hoshel che Ananias riube. Riahaushel kusikiri are pahun hasu wach chekrilo.
1: Ananias.
0: Kchachrech, kubiri are.
3: Inkolikri ahaushel.
0: Riahaushel kubir.
1: Chatelubik ehatu be parisuk be, echatau kop utsihol parirachoch ri judas hunuinak che saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri dios. Kategori. Shri Hunachiche Ubi Ananias Shokubik, Ekukohri u Apuvi Uholom Arech Kutsalisah Kaktakuva Och Chrech.
0: Ri Ananias Kubik.
3: Ahaushel, Ri Insipalah Nutom Utsihoshik Wehunachiri Kumar Riminak. Shokuhe Nutom Ronohe Rikashub Anom Chkechri Etioshlahtak Awinak Pari Jerusalem. Ri Arek Owaral Kamikri Ruk Nimalaho Kowinem Kumar Ri Enimalahtak Chuchakawim. Arech ke uyut konoheri kisikin chrech riabi.
0: Ri ahaushel kubich chrech.
1: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchuk balpa nukab arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Ri in, kinkut nari chuwach ronoheri kashku ashehna riare. Arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri okapuwi ri Saulo ekubik chrech.
3: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kukohik at takawokoch, e arech katnoch chrech ri tioshlak ushlakshel.
0: Katekuri, Ktsachchi tsari wokoch ulok hachauk ishar rikkar eshkohi kak tak wokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ekkohi kak uchukab. Kkanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga. Kubik cheri are ukoholri Dios. Konohelri ketowikri are. Ksach kikush, magki chopta ube alweri ek kibir.
4: La manaretua wehun winakri chi pari Jerusalem, si balach shubank esch kechri kekbir wehun biyahri. Ela menspet wuralri arech iutulik kukam ubiri eare, chikwachri inimalachtak chuch kahawi.
0: Katek uri risaulo kosi balach uchukab, ekuyohir kiholomri ea judeyib, chek opa Damasco aretach chiku kutucheri Jesus areri Cristo. Sibalak nach shkichigri ea judío, katekuri shkichomach ukamisashik. Risaulo, kretamach weri, shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakig echakab arech kuyaok kikamisahri are. Katekuri, riatihoshelab, chichakab kikikamu biri are ekikasah ruk kolom pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krah kuk kukri eti hoshelab, katekut, konohelri are kikishibih kip chech, makikoh takcheri are shakuhe hun ti hoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are ekopanch kiwochri etakonelab. Ekubich kech has ridikri ahaushel paribe shuban risablo e has uch abeshik shbanik. Eri utsalach chavem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kbe kukri ea helenista ekohunamach ri utsik kukri eare. Katek ut ri eare kkak kikamisah. Ri ati hoshelab aretachik ketamahweri. Kitzalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tios enojinakche ri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekikiche ri nimanik chrech ri ahaushel. Esibalak enojinakche ri ukupsibal uku ishri tioslak ushlapshel. Rilu, cheshas kutzalih uwoch ronohel kolibal, Shakuhe ekkah ubik pari kachoch ri etioshlah takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwak shakib hunab ulok ri are ekaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
5: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chile achat.
0: Shas chanim kualahik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida, Erech ri lianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ri ahaushel. Ko pari jope chkishori eti hoshelab hunishokche ubi Tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, ruman ri utzalaktak hastak kubano, e ruman ri puakche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ihri ek kamik, aretak chish chahtahik, Kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri lida nakah kawi chrech ri hope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
4: Sah chikamikulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishokib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresak olok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ri Dios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
5: Tabita, chatuali hok.
0: Ri are kuhak ri wokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab, ekuwalisak ri are. Que usikigre etioshlak takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri jope esibalak ek iri shekohon chrech ri ahaushel. Riluk kanakkan keb oshib qik pari jope pari rachoch ri simon chekhun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi Riare, kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare ekbe kuk ri a judío che uternexik ri Dios, e shokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare, kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri a judío, e si balak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakih, sakalak rilik kubano che ri angel rech ri Dios kok pari rachoch e kusikih riare.
6: Cornelio.
0: Ri ane kukayeh esibalah kushibih ri, kubih.
7: Khas wa weri ahawashel?
0: Ri angel kubih.
6: Ri achawem ruk ri Dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri Dios. Khe khas hun na tisabal awech. Katekuri kamikri, che atakaw bik enik aha chihab pari jope. Echi takaw kamiku lok ri simon rikibish lu chrech arech kape ural. Ri ade uwokshanim ri, Pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum, che kori rochoch chuchiri polow.
0: Are takchish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldao che kbe kuk ri a judío. We are ri, junch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo, eke utak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak, enakachchik ekovi trech ritinimit, rilu kakan pubi erija pariwak kahbal, arech kuban ri uchawem rukri dios. Shuna anumik, ekrah kutik uwa, aretachchi tahink ban ri uwa shril weri. Kriloche hakalik rikah, ekohun nimalak usutal uwach meshache yutulik cheri kihet utsam. Eche kahem kubanu lok chuwachuleu. Chuwach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuwokah. Katekuri ehun chabal kubih chech.
3: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
0: Katekuri rilu kubih.
5: Hayi ahaushel. Rumal resh chere I mankota humul nutihom hunzil, ehunjas uwash chemansuktah.
0: Rehun chabal, paukamul kubih chrech.
3: Rehastakche usukub amri dios, mambih batzil at chrech.
0: Weri oshmul shbantahik, katekure chi aninak shpakibash rehun sut chikah, relu sibalak sachinna ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomak has ube al ri rishrilo. Aretachchi riachihab che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simón, Xiaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekhitakok lak ochila ri Simón rik bish lu uchrech. Rumal che ri lu tahink choman bubi ri shrilo, ri toshlak ushlapshel kubih chrech.
3: Ek ochiri enik aha chihab che kat kitsukuk, khatba chatkahubik e uts che katbe ubikuk, Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilush kahulok kuk riachihab ri ekubik chikech.
5: In ri, hunche kitsukuk riish, haschechi shishpe ulok waral.
0: Ri eare kikibir.
8: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak, eche utsa lahwinak chwach ri dios. Chikamom oab che shas hewiri are. Rumar rech che konohel ritinimit a judio, herik kibir. Che shas utswiri are. Ri are shuk amawag ritzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at parirachoch, arech kutari tzig chechas at hui rahawashik kat minik.
0: Ri lu kero kisag parirachoch eke upatanej. Parihunk ikchik kualajik ekbe bikuk, kebeo birruk ejujun ea chalashik che ea jope. Parihunchik ikkok parisesarea ri Cornelio ereyem, Se umulig ri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretakchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan eku kikilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
5: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuwinak.
0: Katekori, aretakchi tahin kitzikon ruk, koku bik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki. Kubichkech.
5: Riish iwetam. Che man yatal tachrech hun a judío, che kohi ruk hun kashlan winak, e che kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil, o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsik ishik, man shubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusik ishik?
0: Ri Cornelio kubih.
2: Kubano shib ik kamik ri, Ri intahin kint mandich awem ruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch, katek ori, che shakte shkohi chnuach honachi, che korat iak che kchublinik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatahri ach awem ruk ri dios, eshnatahri asipanik chuwach ri dios, chat takan bau bik pari hope, arech kikamulok ri Simón ri kibish luchrech. Ri are uqshanim ri pari rachoch ri Simón ri aqolol tzum, chunakag ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shatpetik. Ekamik ri, konohel ri uqkocha wachi at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel.
0: Katek uri ri lu kubih.
5: Kasik nak ut kimwilo, kinchobo, cheri dios mankiril tanaki wach ri winak, Shane paronohel tinimit, hachin kushibih rip chuach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuach riare. Riare shuta kulok riutsich kech ri ach Israel, שויהו בישיק צ'קץ ריוץ הלחציך, רצ' חמריל, רומל רחסו קריסטו. ריארי עצ'י החאושל צ'קץ כנוכל וינק. ריאיש יוויתם. רישקול מתח פרנוכל ריחודיה. ריחסוס צ'אח נסרט. שוצ'פלך ובניק פרי גלילאה. הרתח צ'י רישואן. שיעתך ובישיק רומל ריחסנה. חה. חס רידיוס שויה צ'ש ריארי. ריטיוש לחושלב של רצ' ריוצ'וכב. ריארי. שקשיק אשובן ריוציל, אשי אוקונח כנוכל, ריחצ'ין תחקו וקווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' שקור אידיוס רוק. קטקורי, ריאוך, אוכריל רצ' אוכטל רצ' רונוכל ריחסטק וואץ' ששובן פרקיטינימית ריחודיו, אפרי חרוסלם. ריארי, שקמיס השיק, שקיסש שחון ריפיפל. רידיוס, שואליסח ריארי פריורוש איך, אשויאץ' רצ' שקוקות ריפ, מנשקיוואש תקונוכל ריבינק, שנשקיוואש ריארי, ריאריל רצ' ריאטל רצ' ששעס אצ'טל צ'יקנוק רומל רידיוס. צ'קוואץ' אוך ששוכווה רוק, אשוכקומון רוק, ארטח צ'י וואלכינך צ'וביץ' קישול ריק כמונקיב. קטקורי, שתקן צ'קץ' ארצ' כחיה ובישיק צ'קץ' ריבינק, אקחקותו צ'י ריארי, אוקיסם רומל רידיוס כתבלציך פקיבי, ריאק אסקוך, איפקיבי ריאק המנקיב. כנוכל ריאק אשל וציח רידיוס קיבים, שכנוכל ריאק כוחון צ'רץ' ריארי, ככם נרי פריובי ריארי, ריסשבל תקומק.
0: ארי תחצ'י תחינק צ'אורילו, ריטיוש לך אושלב של סצח הולוך פקיבי כנוכל ריטחינק כיתה ריציח. קטקורי כנוכל ריקו ככוחוני, כצ'ק אטומווי ריקי קוויל, שפטינך הולוך רוק רילו, סצ'יבל כאוש ככנחיק, ארי תחציק כאילו צ'ירי וסיפניק ריטיוש לך אושלב של, שכחחשיק פקיווירי אהרי צ'ימן פוסימתא ווירי כקוויל. רומל רש צ'ק כיתו צ'ירי אהרי כצ'או פתח כאיץ' אבל, אצ'ק כביך נמלאכתא וציל ווירי דיוס, קטגורי רילוק כביך.
5: לקוחון כקוויניק צ'ימן קוויית הרי חסנה, צ'קייץ' ווירי הרי, צ'שכמתך ריטיוש לך אושלב של כומל, חכס ריאוך.
0: קטגורי תקניק ארץ קיירי קסנא צ'קץ פריובי ריחסו קריסטו. שס צ'נים ככיתה צ'רץ, ארץ ריארק כנח כנקוק כפ אושיב קיח. אצ'וס קפיטולו 11. ריאה תכונלה ארי אה צ'לשיק צ'ה אה חודיה, כתם צ'רי וינח צ'ה מנפוסים תא אווי ריקי קוביל שקיק אמרי וציח רידיוס. שחיקורי, ארי תחצ'י רילו שפקי ולוח פרי חירוסלם, ריווינח צ'פוסים ווי כבקיל, כצ'אוכין רוק, כקיטה צ'צ'.
7: חס צ'צ' ריאת שתוק קוק ריווינח, צ'מנפוסים תאווי ריקי קוויל, אשתווה קוק?
0: רילו, צ'חוכונל קוביך צ'קץ' רונוכל ריחסטק, קוביך.
5: ראין תכין כנצ'או רוק רידיוס פריטינימית חופה. הרי תחצ'י שימוויל ווירי פריבוש לבל. חונחס וואץ' כך הולוך צ'י פריקה הולוך. חס חונסו תווי משה. שיוטליק פריקיחי עוצם. קטקורי שופם צ'נוואץ' אין. סיבלך שינקייך ורי. קטקורי שינוויל צ'יקופ ארץ' וואץ' ולו. צ'קו כיחי פקקן. שינוויל יאווח צ'ארץ' ריחויו. ריה קומץ. אריה צ'יקופ אחווה כך. קטקורי שינתחון צ'אבל צ'שוביך צ'וויץ' לו. צ'תווה לחוק. צ'קמיסה חונאוויץ' אצ'תיכה. ריאין שינביך. חיי החאושל. רומל רצ' שמנקות החומול או קינק חונציל, אונחון מנוסוקיל תח פנוצ'י. פאו כמולצ'יק, ריחון צ'אויבל צ'יקח שוביך צ'וויץ'. ריחה סוואש צ'סוק קובן רידיוס צ'רץ', מביך עד צ'רץ' צ'מנסוק תח. ורי, ציו שמול שובנו, קטקורי, פאו כסבליל רונוכל שבצ'י צ'יקח. קטקורי, שס שנים שיופן נושיב עד שחב צ'וריחה, חוויכי אוך קווירי אוך. את הקום הולוך צ'י פריסי שרי הולוך, ריה חושל שוביך צ'וויץ', צ'עוץ כמבי אינקוק, ריה וקיב יצ'לשיק צ'י אכצ'ילה, שכוכי אשבי ווק, אשוכוק פרירצ'וץ' ריה צ'ירי. שוביך צ'קץ', חס ריליק ריאן חל שובנו, ששוקוטרי פרירצ'וץ', אשוביך צ'רץ'. צ'תקן וביק צ'י וקעמיק הולוך, פריחו פרי סימון, צ'קביש לו צ'רץ'. ריה ריאק וביך נרי צ'וויץ', ריציך צ'קויאנה קולובל צ'וויץ' ריאט, אצ'קץ' כנוכל ריאו הצ'לשיק. קטקורי, ארטח צ'ינו צ'פלים רינוציך אין, ריטיוש לחושלב של שכח פקיבי, חס וחכיק שובם פקאווי ריאוך. קטקורי, ריאין, שנתח צ'וויץ' ריציח צ'שוביך ריח אושל, רישוואן שוויאר יחסנה רוק ריחה, קטקות, ראיש קסה שנייחה פריטיוש לחושלבשל. שחק אורי, ורידיוס חונם ויעיק שובן צ'קץ', חצ'ה שובן צ'קץ' ריאוך, רומל רצ'ה שכוחון צ'רץ' ריח אושל חסו קריסטו, אינחצ'ין קוריאין, הרצ' כן כוללן צ'רץ' רידיוס,
0: עוד שקיטה וציח פקנימה, קטק אורי נמק גילוי רידיוס אקקיביח.
3: שוכוחה, צ'קייץ' ריבינך צ'מאמפוסים תאווי קיקוויל, רידיוס שובנו צ'ק קיקש ריקיקוש, הרצ' קורי קיקס למעל.
0: ריבינך צ'ה שאני מחיק, הרתח צ'י שריקטח ריקש רוק רי אסטבן, כבצ'י קטנה פרי פניסיה, פרי צ'יפרה, אפרי אנטיוקיה, אמן קקיית האובישיק ריציח צ'קץ' אניקח וינחצ'י, שני שווי צ'קץ' ריאה החודיו. קטקות, אקוקוק איכוכונטק איך צ'יפרה, איך סירנה, צ'אה פטינוקולוך פרי אנטיוקיה. אריאה ראה כציחון קוק ריאה גריאגו, איכקיה אובישיק צ'קץ' ריאות צלח וציח ריאה חושל חסוס, ריאות אבר ריאה חושל, קוקוק ריאה ראה. קטקורי, אקירי שכוכוניק, איכקיקש קיקוש רוק ריאה חושל. ריקומון תיוש רצ' לחירוסלם, כקיטה וציחול ורי. שחק אורי כקיטק וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. הרי תחצ'י קופן צ'ילה, אקרי רינימלך וסיפניק ובנום רידיוס צ'ילה. כקיקותיק אקויה כצ'וקאפ קונוחל. הרי צ'קסרוק וקוביל כנימה כקוחיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריחאושל. רומל רש צ'רי הרי, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רצ' ריטיוש לך ושלבשל, אצ'רצ' וכוחוניק. סיבלך וינך שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאושל. קטקורי, ריברנבק באו ביק צ'וק עמיק אולוק ריסאולו צ'יפריטרסו אולוק. קוריקרי הרי, קטקורי קוקאמו בי פרי אנטיוקיה. שעזרנו חיל חון חונם, חונם ככנך כאן רוק ריקומון תיוש, הקקיה אובישיק ריציח צ'קץ' סיבלך אוינק. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבה מול ריאתי חושלב שקיקאם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אניקחתך אקשה לוציח רדיוס, כשולי אולוק צ'יפה חירוסלם אולוק, אקאופן פרי אנטיוקיה. חון צ'קץ' ריאה הרי, אגה ווריובי, כואלכיק. קטקורי רומן ריטיוש לך ושלבשל, קויה ובישיק צ'קפנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו. וויחל רי רוק רי קלאודיו קפנה ווי. רי אתי חושלם שקיצ'ומח צ'אוצרי אקטק ובי ניקח תק סיפניק צ'קץ' ריאה צ'לשיק ריאה קופה ריחודיה. פרונוכי רי כקווין צ'רץ'. חרי שקיבנו, שקיטק ובי רי סיפניק צ'קץ' ריאה נים וינק קוק רי ברנבה ארי סאולו.
9: Hechos capítulo 12.
0: Katekuri aretachchi koweri riahawinel Herodes kukohuqa pakiwi ejuntaqwinachche erech rikomontios arech kuban kaschkech kukamisagri Santiago rukrichich rechchoh ri areche rachalal rishwan aretachchi krilo cheweri kachchki wochri ea judio shokuhe kucha prilu weri iskul matahik pahon ejrech rikashnawa chemankota uchamilal קובנו צ'ק צ'פיק אקוקיח פצ'ה. קויה פקיחב אקיחב חוקת אצ'חב צ'י ארץ צ'וח, אקיחב אצ'חב פחוכונטק חוקת, ארץ כלעבך ריארה. קרח צ'קוקות ריארה צ'קיווץ' ריבינק ארתך קוקאו ריח אשבל. ארתך צ'י לעבטלי גרילו ופריצ'ה, ריאה קומונטיוש, סיבלך כצ'אורוק דיוס פווי ריארה. קטקורי ארי ריחון צ'קאפ צ'ושי כנוק ריחון איך צ'ר ירוד אסקוקות צ'קיווץ' ריבינק, רילו ורינק פניקח צ'קץ' ריא צ'חאפ צ'י ארץ צ'וך. חטטים רומל קפצ'יץ' אצ'וווץ' ריאוצ'יחה, אקו צ'י אקה ווינק צ'י כלעבם פריצ'י. קטקורי, צ'ישקטה, ריאנגל רצ' ריא חושל כפתיק, אקנוק ריא ופחה צ'י סיבלך סכיל. ריאנגל קויחון רילו ופרי וקלקש, כואריסך אקוביך צ'רץ'.
6: שעס צ'נים צ'תוא להוק.
0: ארי אותיקום ריב תקצ'יץ' קצקו בי צ'רי וקב. ריאנגל קוביך צ'רץ'.
6: צ'שימאלי הפעם, את שכוכלרי השחב.
0: ריארי קובן ורי קוביך צ'יק.
6: צ'קקלרי הקוצ'ה ויך, את שינה תרנבך וביק.
0: רילו כלו ביק, ותרנבם וביר יארי, אמן קוצ'ומח תחצ'ה וקסיך וארונוכל ורי. רילומל צ'שפרי אנגל, שני קוצ'ומח צ'ק אוכון תכין קרילו. כקיק אשר חון נבק אוליבל צ'לק אבטליק, eshakujeriu kab. Eke opan chuwach rehun chichilaj uchiha, chekbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kujakri chkiwach, ke elu loq, kebek chihawik kiswiri jumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parashwinak, kchoman rilu ekubij.
5: Chika mikri, riin, kastig shingwetamaj chiarer ya jawshel shutakulok ri angel, eshinresa jubi pariokab ri Herodes, eparonohel rikkaj ri ajudiyu.
0: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitajinakwi, kbe parirachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri junchik ubi, jawije kimulin wikip, etajin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoj cheri uchiha, eare jun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
10: Ri at atmoj.
0: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik wari, ri eare kikibir.
3: La are nelo ri angel rechare.
0: Katekuri rilu, kkorkot chihumul che ri uchiha, aretak chi ishkihak ri uchiha, ut rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katekuri kubir.
5: Chi a ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikak achalashik chik.
0: Kelubik ekbe ubi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, khawikheri kovirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktaqanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, ya katajinak ni malaj royowal kuk ri winak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chubuach ri Herodes, aretak chi cha katajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh che ri kamak shas chila awi, pari utinimit ri ajawinel kikikama awi rikiwa. Chipajunk ekche shkichiko, ri Herodes ukojomtak ri ratziak rech ajabinel, tu yulik chori tem, eare takchik chau chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
10: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ajawshel kuchayo ri are, rumal rech che manimtash rilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ajawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak.
9: Hechos capítulo 13. Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejojunek ashal utzik ri Dios eenim tak ahtihab. Ri Bernabe ri Simeon che nijer ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes eri Saulo. Katekuri, pajunkik aretak chik kinimaki jarizak ri ajawshel eke mebajik, ri tioshlak uxlabashel kubik.
11: Chaitesa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arech kiban ri chak che nuchomam inchkech.
0: Katekuri, aretak chik sheme wajtajik, eshe chautak ruk ri Dios, kikikoh kikab pa kiwiri eare, kikiye akanok arech kikikamu kab ri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri tioshlak uslap shel, arech kikiban ri kichak. Shahekuri shekak ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretak chi ri eare ke opan parisalamina, kikibig ri utzik ri Dios patak ri kisinagoga ri ea judio. Orishuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretak chi shebintak paronohe ri chakap uleu che ko paripolou, chika paripafos, kikirika chila junmago, che esalwach chikech ri ek ashal utzik ri Dios bar Jesus ri ube. Ri are junch kisho ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are junin winak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo, rumal resh che krah kutari utzih ri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrahtak che ri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlak ushlabashel, koku kayeh ri are kubih chrech.
2: Riat, che at nojinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzeltak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rech ri sukil. Lamankayat kan ubanik ri itzeltak hak ash, chech ri utztak uberi a haushel? Kamik ri, shiwilar yuk abri a haushel gopawi riat. Moikat kanah kanok, emankawil chiriq ig, pahuhuntak ik.
0: Kategori shakbish perisuts eriqekhun buweriare kutsukukhun winak arech kukam ube aretachiri proconsul krilweri shkohunik enim shrilwiri utsigri ahaushel paripafos ri Pablo eri erachil ke akan pahun hoku ke bechika pariperje paripanfilia rishwan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem kategori ri eare ekeopan pari Antioquia cheruleuri pisidia Parikir sábado que ok pari sinagoga eketuyik. Aretachish sikitahik ripishab, erikitzig ek ashalutzig ri Dios, ri ekinima ri sinagoga, shetakanchkech.
12: Eachlashik, wikohun tzig rech chukab, chikishkowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
0: Ri Pablo kualhik, kategori kuban hun kutbal rukri wakab ekubir.
2: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba ue ri. Riki Dios ue winak ri. Ri Dios kech ri Israel, che ucha ri ea katat, ishupan nim chikech ue winak ri. Aretak chi ri are, naha ik owi pari ruleo ri Egipto. Erumal uchukab ri ukab, che ukam ubik, arechke el ubik. Paka winak pakunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretak chi, xe kamisetajek wukub tinimit pari ruleu riganaan, xuyari uleu chikech, pa huko laju junab. Katekuri xuya chikech rienim takwinak, chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, xikita juna jawinil, eri Dios xuyari Saul chikech, che wukohol risiz. Rech ri uhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri, ri in shintzukuh ri David, cheukuhol ri jese, hunachiche utzkril ri wanima, riare kubih nari runohel ri hastak che kingwah in, chipari rihal riare, jejas kubih ritz ebatalik ri Dios, Shuyari Jesús chrech ri Israel, jejas jun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umag ri ropanem aretak chi shuya ubishik jun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kik ush. Aretak chi shuk is ri ube. Rishuan shubig. Rihun che kichomag ish che in, ma intag. Riare petinak chuig ri in. Eri in mantaqalt chuih arech kinkirri ushukhab. Achalashik. Ri ish che ish shalkual ri haal ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri ea judiyo. Chiwech ri ish taqomulok wetzih ri cherech kolotahem. Ri uminak ri Jerusalem. Eri ekinimal shkibantak ri kizih ri ek ashalu tzih ri Dios. Chekisik ish runuhel sábado. Gneba man shkichobtak. Rie are, mankot hun hasu wuch kirik buwi riare, che takal rikamikal chrih. Katekut, shikiban kat ochtzih buwi, eshkitari ukamisshik chrech ripilato. Are takchi, shibantak kumal runoher ritziptalik buwi riare, kulkikasah chori ripbal. Katekuri, shikikoh parimukbal. Tekut, ri Dios, Shualisah riare. Paketak qiq riare shukut rib chikiwuch ri shepaqi ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech ri winak ri hashtag cheshikilo eshkito shokure ri ur kikiya ubishik ri uslakhtir ri tsir cheshiya ubishik chikech ri akhtit kamam ri dios shuban pakawi ri ur ri ukhral kual ri tokop ri hasri utsir ri are shubalisah ri jesus ri hasri tibatalik paritak ri pish ri atnu kohol ri in pawe iri shating wal kuwala cheri dios shubalisah shas chikishol ri kam naqib emang tsalih ta chi humul pari kamikal utsu bishik ubunom wari ri in kinyanari ri tios lakhtak hastak rech ri david chiwech kukkowinik utz ukohik kakapan wekhastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, cheritios lahawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David, riare cheshukbon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riare shkamik. Shukiseshkuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Ekuri hun, cheshual sah ri Dios, man shril tri kamikal. Utu chobik ba chi benaweri achalashik. Che rumal riarere, shia obishik risach ban mak chiwech ri ish. Eri tzakatalak sukil, che man shia ta obishik chiwech pari upishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, ke yatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip, wenek ishkak pari tzik, shia obishik pari ek ashalu tzik ri Dios. Chiwilan peri ish, chekiwetzalah huwach runuhel, chishibih ba iwib, echupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri ikih, ri in kimbanna hun khas huwach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
0: Katekuri, aretak che ke elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi iweri, pari hun sabado chik. Aretak chish kikach ubikip, Ejo juntak a judío e ejo jun che eko kukri e a judío che kikikilag ri Dios xkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri eare ek kitach kex che uz che kanajok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit xkimulig kip arech ke kita ri utzig ri Dios. Ri e a judío si balag man uz tak kikinao aretak chik kikilbe si balag winakri. Katek uri xkibig itzel tak tzig huwi ri Dios che ukule la shik tak ri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabé ruk chokab kikibig.
2: Rajahu shik, che nabé shia ubishik ri utzig ri Dios chiwech ri ish. Katek ut. Rumal che ri ish shibak chig ri tzig. E che ri ish kiban qatoog tzig piwi che mantakal tchiwig ri hunalik ak aslemal. Utz che ri uch kukbekuk ri mankota kikohonik. Rumal rech, Chejeri shtaqan riyahawshel chqech. Riin kantinkoho atsaqil chkech riyahetak amak. Arech kakamubi rikolotahem chipetak riuk isbalil riu ushkut uwachuleu.
0: Riwinak che mankota rikikohonik sibalak ke kikotik ruk wetzikri enimk kilwi riutzik riyahawshel. Konoher webinak ri shakohonik riare takal chkik rihunalik kaslemal. Ri utzig ri ajawshel, shbe utzigol parnoher ri jetak tinimit. Katekut ri ea judio, shkikoh kikush ri enimtak chuchuib, chek kikikilag ri Dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualizag kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé, eshe kikiak ubi pariki tinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katekuri shbe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlag ushlapshil.
9: Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judío. Katekuri shechawik erruk ri tzich shkibig sibalag ek iwinak ea judío ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman shekohontag, shekiwalizag ri winak cheman kota ri kikohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanak kan jojuntak ikh chila e enojinak chech ri uchoqab ri ajawshel,
0: rehaushel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab e are. Arech utrilik kiban rewinak rinimalak utokob riutzih ri Dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, ehohun ek okuk ri ea judio, eri ehohunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judio tah eri ea judio, enaberi ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abach pakiwi. Katekut aretachchi shketamach weri, Shebek eskihabuhki patakri tinimit res relikaonia e parilistra, pariderbe e patakri tinimitche ek ochunakah. Katekuri chila shkia obishikri utsalachtsih. Kochila hunachiche tuyulik, cherinach tahri rakan, shashari aretachchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utsihri Pablo, ri Pablo utrilik shuban ri are, eretamche ri are ko ukohonik aresh kunatahik, kubiachrechruk hunkoblach uchabal.
2: Chatwalihok, chatakolok ruk ri awakan.
0: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban de Pablo, shkirakakeh kichi parich abal likaoni.
3: Ri e Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamit.
0: Ri eare Zeus shechach rechri Bernabe, e Hermes shechach rechri Pablo. Ruman reche areriare, rukam ubiritir. Ri echuchkahawib rechri Zeus, check ochuachri tinimit, kikamulok chuachri uchiha, rechri tinimit ehun ama wakash ruk utsalachta khastak chkir. Katekore, kikisukumak kib kukriwinak. Arech kikichi ehun tabal toko. Aretachiri etakonela, ri Bernabe, eri Pablo, shketamahweri, shkirakatigri katsiak, katekore aninak shebechki wachriwinak eshkirakakeh kichi.
2: Ekachir. Has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinaka. Ri uch hunam rikak aslemanik olik khe khas ri ish. Ri uch uchwinaka. Chikakabih hun tzih chiwech arech ri ish ki yakanok. Runohel we man tzihtak e dios ri. Arech ri ish kishbin chuwach rik aslik dios. Rishbno rikah. Ri wachulew. Ri polow. E runohel rik opar yare. Ekuktak riekamame katat, yadalik rumal ri Dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri, utz, ukutik shubno che riare shuyari utz tak hastak chiwech. Shuyari kah, rihab eri utz tak ihil, shunohisag ri guanima che utzil eche kikotemal.
0: Ruku etzihri, ruk kash shikikateh riwina arech mankiyata juntabal tokop chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia olok, epari Iconio, ejejun ea judío chek kikoh kik uishriwinak. Kikikiak abak chrechri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tzanditinimit, kikichomak chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutehoshelab ekochunak kagriare, kualejik ekok paritinimit, parihunk ikchik, ri are ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretachchi bitach rumal ri utsalach tzih pawetinimitri, e aretachchi ek ochi sibalach eti hoshelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokab ri kanimari eti hoshelab, kikibig tach ri tzih chkech arech kekanach pari kikohonik.
2: Rahaushik cheri uch kuhkash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
0: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takri komontios, e are takchi kechauruk ri Dios ruk mewahik, kikiyari e are pariokabri ajaushel, rikekohon chrechri are, kebe pari pisidia, eke ok pari panfilia, are takchi shbitahri tzih pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shaschila, rikiake kukamubiri kihuku pari Antioquia, jawihewiri e are sheelubik. Eskik amri utokobri Dios arech kiban we chakri. Aretachchi sheopanik, shekimuligri komontios. Katekuri kibirchkech ronohel rihastachche shuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwachri winachcheman ea judiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kukri eti hoshelab.
9: Hechos capítulo 15.
0: Katekuri. Sheshulik chi pari Judea olok, ejo juntak winak cheshkibich chkechri eti hoshelab.
3: Weri ish man ki kamta ri upusik ri wiri iko wil che peti nak chiruk ri Moises ulok ri ish man kish kolotak tak.
0: Shech uharik esh chohen ri kitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri shkichomak che ri Pablo eri Bernabe shakuhe ehehun wil nak chik chikisho ri eare. Ke paki pari Jerusalem kuk ri etakonelab e kuk ri ennim tak winak arech kikil rih wehas takri. Ri eare rumal reshche atakalik kumal ri komontios kebe pari Fenicia e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak shkikesh kikush. Katek uri ruk wetzihri ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem ri komontios ri etakonelab erinim tak winak shekikulak ri eare. Katek uri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ehohunch kech ri uhoqat ri e fariseo che kori ki kohonik ke chuharik. Ek kibir che shas rahawashik vi che ri ma ea judiotah kpus ri uwi ri kikowil e che ke ni manch rech ri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretak chi nak she tzikhon tajik, rilu kualijik e kubik.
5: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, che shas patak ri nabeki hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, arech ri mani yahudi otak. Kita chiruk nuchi riin, ri utz lak tzik, e arech ke kohonik, katek uri. Ri dios, ri are, che retam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Aretak che shuyari tiosh la khushlap shel chkech, khe khas u yaik shuban chkech uch. Katek uri, sheril riare khe khas rilik shuban chkech ri uch, rumal rech che shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Khas kuche, cheri ishki bank ash chrech ri dios, aretak che kiwa kiko khunche pakibi riati khushelap. Cheri akamam akatat, ishokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanik weri, ri uch kachomag, Cherumal ri, ri utokop ri ajaushel Jesús, kukkoltaj ri, jejas ri ere.
0: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzik ri Bernabé eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzik ri Santiago kubig.
3: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeón shukutuch qawach xe khas ri shuban ri dios chi parinabek ixuloq. Arech ri winak che man ea judio tax che shas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzik re qashal utzik ri dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak china humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikutsukuk ri ajaushel. Shokohe konohel ri jetak amak che etiosh risam chrech ri nubi jewa kubik ri ajaushel che kukut wehastak ri chipa hunalik. Rumal kuwa weri ri inkinban atoktik che shas rajaushik mankia tari kash chkech ri man ahudi otak. Ri kikikesh ri kikush chuwach ri dios Shuwi tzipa shubik chkech chek o shakieb takanik. Ma kitig ri tig chekech ri man tzik tak e dios. Ma kiban tak ri man suk kulunem tak. Ma kitigo ri tig chesash e chetash ri awak e ma kitigo ri kikel. Rumarret chesash o her tzik ri Moises ek o uinak pa ronohel tak tinemet arez kiksikik uachweri ronohel tak sabado.
0: Katek uri ri etakonelab e ri enim tak winak Hunam uchomashik kikiban ku konohel ri ekomontios. Che uz cheke chaik ehohunch kishol ri eare, e uz cheke tak ubi ri eare pari Antioquia kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech, ri Silas, ri are hunachi che uz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, wehun wuk chesh tzibashik.
3: Ri etakonelab eri inim takwinak eri ewachalal chkech ri eachalashik cheman ea judio tak ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e juhun winak chkashor ri uj cheman etakom taubik pari Tinimit Es kibig ni kachtig, che shukoh rikas chishol, es uban kebikush pari iwush labal. Ri uch hunamu chomakshik shkabano, che utsek ke kasikig e hohun chkashol uch, e ke katakubi eare kuk re lokalak Bernabe eri Pablo. Ri eare che kichachom ruk tokob ri kikaslemal chuwach rubi ri kahaushel Jesucristo. Shahek uri ri uch ke katakubi ri Judas eri Silas. Ri eare kikam nao bi wa weri chiwech. Shokohe kikam ubi we tzik ruk ri kichabal. Ri tioshlahu shlapshel eri uch shkaban katoh tzik puwi weri. Ri uch kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitig ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzik tak e Dios. Mitig ri kikel. Mitig ru tig awak cheshash hitzashik e mi ban ri man suk ulanem tak. Utski bano. Weki koli wip chuwach weri, chabeg chiba.
0: Katek uri, ri achichab che shetak ubik, ke ki chabeg kan ri eare e keshuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulig ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri buchche tzibam ubichkech. Kikisikir uwach, katek uri ke kikotik rumar ri tzik kubisabal kush kubig. Ri Judas erisilas, ri eare che ek ashal utzik ri Dios, Shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkechri eti hoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chikeb oshib ik, shechambesh ulok ruk nimalak utzil rumari eachalashik, arechk ketzalek ulok kukri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan pari Antioquia. E eki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ek kia ubishik ri utzalak tzir ritzir riachawshel. Katek uri pahunqik chik ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
2: Chuk tzalikhok, ehe qila ri echalashik, paronuhil ri jetak tirimit, hawi hewi ri shqbik hui ri utzik ri hawshel, arich qilo hasu be'al ebenak ri are.
0: Ri Bernabe krah kukamu birishwan, ri kibish Marcos chrech. Katek ut ri Pablo mankrahtak kukamu biri are. Ri hunche shewyakan ri eare pari Pamphylia, Eman shchakunta kuk. Kechuharik shahek urik kichachki. Ri Bernabe kuk amobiri Marcos ruk epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikieh ubiri Silas ekbe ubik. Rumal takom ubik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Hawihe kuyabiri kichuhabri komon tios.
9: Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojunti hoshel che Timoteo riubi. Ral hun a Judía che kori ukohonik. Eri utat hun a Griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrak kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus riubiri ukowil. Rumar resche e konikaj ea Judío pa witinimitri. Katekuri konoher winak ketamche agriego riutat are. Patakritinimit hawihe ke bewi, chikiao bishik rihetak tibanik chesh kitibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem, ek kiao bishik chkech cherahawashik keniman chrech weri. Katekuri ri ekomontios shkohi kichokap pariki kohonik eronohel takir ke kiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari kulebri ea Galacia. Shane rumal resh che ritioshlak ushlapshel, shokateh che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretakchi ri eare ekochi chunakah rinisia, kikah keok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlak ushlapshel. Kebe pari Misia ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo Shrilweri, hun ak Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
3: Chatok ba pari Macedonia, sahulok e chuhakolo.
0: Katekuri, shaschanim kakakuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachtik pa wetinimitri. Kuhelubi pahun kuku rechri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kohbe ubi pari Filipos, che hun tinimit che shas arena be nim ubandahik pari Macedonia, pabe hun tinimitri eko ea Romano, kohkanah keb oshib gih pa we tinimitri. Katekore pari sábado, shohelu bi pari uchi ritinimit, kohbe chuchi ehun nima, hawihe ek banwi rich awem rukri dios. Aretachiri ukto yulik, ri uk kaya obishik ritzir chketri ishokip, chesh kimulik kip chila. Katekore hunishok cheli diaryubi, shutari katsir. Ri are hunakai achtiatira, shokihilari dios. Ri aha.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.